Ni ba ga ba ni ba ga ba ni na ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga ba ni ba ga